Eina viku setne, 1. mars 1938, vera teibægi June Carter og Johnny Cash tjunavugt. Nú fekk han kvinnuna han elskaði yfir allt að gjör, og hon fekk Cash skoitt upp í etternavni. Vuxlan var í búinun Franklin í statunum Kentucky, tí her var ikkje so lang búir að fóa tjunapapurinni ágrætt. Brittleppe blei hildi og í nutju stóru húsunum tja June og Johnny og í Hendersonville, her berst alkoholfrýir drittjir voru skonktur. Um sama mundi Johnny Cash a Grand Ole Opry og tekur móti einari hægjurslun frá CMA. Ta sigur Johnny at hetta var voru som roargava. Ongjum visste hvað han meinti vi, at han nu endelig hei finnji June Carter til konu, 12 år etter at hei fyrstu ferið og hittst og ha sama padli og innu John Sexholtrush, og Johnny segi vi June eina fyrir verðu kona mín. Vi skulle høyra Cause I Love You, Johnny Cash, eir år og lea.